La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawa adadilu sawfufakum faina taswiyatu suf minta mami sholat. Urus dan dirapatkan sof untuk kesempurnaan sholat. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.